0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 5月は 3ZZZ メンバーシップドライブ月間です。この放送はボランティアメンバーの活動とリスナーメンバーの皆さんのメンバーシップ加入や募金によって運営することができています。ぜひメンバーシップという形でサポートしていただけませんか？メンバーシップ加入は公式ウェブサイト 3zzz.com.au のメンバーシップのページより登録可能となっています。年間16ドル、コンセッション11ドルです。今後も皆さんに楽しんでいただける番組作りに励んでいきます。あなたの応援が番組を続ける活力になります。ご協力お待ちしております。続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの久美です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。本日の放送はバックトゥザ 80s 1986年です。私と一緒にトークをしてくれる仲間、今日は2人もいます。メンバーのミナさんと、
1: こんにちは、
0: アンディさん。
2: こんにちは、ミナさん、アンディです。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: では最後までごゆっくりお付き合いください。

0: 80s が始まりました。
1: パチパチパチパチパチパチ。
0: このコーナーでは80年代に遡り、あの時どんな出来事が起こり、どんなものが流行り、どんな楽曲が人気だったかを紹介します。なぜ80年代に注目したかというと、64年続いた激動の昭和時代の末期であり、経済成長が発達しバブルの時代と言われていました。昨今では80年代の日本の名曲が語り継がれていて、ワールドワイドで聴かれています。そんな80年代を振り返っていくコーナーです。本日は1986年にフォーカスします。準備はいいですか？
1: はい、
0: はい、
1: 1986年、
0: ね、年ですよ。
1: 楽しみです。
0: 楽しみですか？未知の世界のトーク、アンディ。
2: いや、あのね、今日はこのトークを参加する前に、まあ、事前ね、あのクミちゃんからお知らせがあって、とこのトークに流れる曲はもちろん僕が生まれた前が作られた曲ですけれども、うんうん、なんと僕もね、この中、この曲の中何曲がね聞いたことがありますよ。
0: それはね、
2: それはきっとね、あのもちろん久美ちゃんの選曲もとてもいい曲をピックアップしたと思うし、
0: そうです。
2: あとはやっぱあの最近もね、うん、なんか再ブーム曲もあると思いますね。
0: ありますね、
2: うん、なのでまあ僕が生まれてないのですが、やっぱりその中あのいい曲がね最近も再ブームするだし、あちこちね聞かれる曲だと思います。
0: はい、そんな楽曲を選曲しました。では音楽シーンに参りましょう。
1: はい、お願いします、
2: はい、
0: この年は歌謡曲、アイドルソング、バンドサウンドなどが混在していた中で、ダンスミュージックが多かったかなと感じます。
1: ダンスミュージック、私も生まれていなかったのでっていうのはすいません。ちょっとはすいません、あの大きな嘘をついてしまいましたが、はいね、なんかあのノリのいい曲が多かったですよ ね、
2: なんかディスコっぽく感じるですね。
0: はい、では1曲目はこのダンスミュージックです。

0: はい、チャチャチャ石井明美さんでした。
1: 非常に私にとっては懐かしい曲です ね、
0: ね、この華麗な、ね、ダンスビート、
2: うん、
0: とこの、石井明美さんの結構力強いですよね、歌声がね、
1: うんうん、本当に、
0: うん、そんな、ね、特徴的な80年代らしいディスコサウンドです。これアンディ知ってましたか？
2: うん、これを知ってます。聞いたことあります。
0: この曲はね、イタリアのダンスユニットフィンツィ・コンティーニのカバー曲なんです。もしかしてアンディはイタリア語の曲を
2: カバー曲ですか？
0: そうなんですよちょっとやっぱり日本の、ね、邦楽友人なってなんか新しいイメージがある、うん、やっぱりね、あのイタリアからのね、ね、このパッションの、
1: うん、確かにああいうチャチャチャ
0: チャチャチャ、
2: ね、
0: でした。
2: あの曲の題名からもなんかヨーロッパなんかチャチャでいうダンスからの由来かもしれませんね。
0: さらにこのヒットの背景として、明石家さんまさん、大竹しのぶさん主演のあのドラマ、
1: 男女七人夏物語ですね。
0: そうですよ、主題歌でした。そしてミリオンセラーを記録しました。
1: 大流行りということですよね。
0: すごかったですね。見てはいなかったんですけどね、聞いていました、
1: ね、確かにタイトルはね、うん、絶対聞いたことがあるドラマですよね。
0: はい、では2曲目いってもいいでしょうか。
1: お願いします。
0: この曲もダンスがしたくなる、これです。
1: 何でしょう。

0: 1986年のマリリン、本田美奈子さんでした。
1: これタイトルマリリンでしたっけ。
0: マリリンです。
1: そうですか、
2: ね、よく歌詞もこのマリリンでいう何回も使ってですね、
0: この年1986年、この年のマリリンですか、このロックサウンドにパンチのある歌もうまいですよね。この、がとてもかっこよく調和していました、当時としては大胆なへそ出しの衣装、
1: 覚えてますか。
0: で、
1: 覚えてます。
0: サビの部分で腰を激しく振るダンスが最大の特徴でした、
1: ね、音楽番組で、ね、披露されてましたよ ね
0: ちょっと子供ながら
1: ちょっと刺激が、ね、
0: 刺激が
2: なるほど。
0: コンセプトはマリリン・モンローやマドンナをイメージして、アイドルからアーティストへの転換を意識した強くてセクシーな女性像だそうです。
1: まさにね、そういう感じの歌声だったりね、
0: ね、衣装もね、こうセクシー、
1: いや本当にそうでしたね、
0: へそ出しこの時代から
1: です、流行りですよ、
2: その時代からですね、
0: ね、もうあの親の世代が寒いわ風邪ひかないって言ってましたね
1: 本当に言ってましたよね、ね、あんな格好してお腹冷えちゃうわとかね、よく言っておりました
0: そうです、はい、では3曲目です。男性アイドルを代表する彼らが圧倒的なダンスを披露したこの曲です。

0: 代少年隊
1: 少年ってもうあの前奏のもう
0: テレレレレ
1: でもあこれだあのイントロクイズでまず出るやつですよね。
2: なるほど、僕はこの曲はなんとか聞いたことはありますか、うんうん、でもこのグループの名前は聞いたことあります。
0: あ
2: 少年隊ね、
1: 少年隊、
2: うん、きっとこの80年代にはとても有名なグループアーティストですね。
0: うん、この曲が少年隊のデビュー曲。
2: あーデビュー曲、なるほど。
0: 80年代のアイドルシーンを象徴するアップテンポで圧倒的なパフォーマンス、すごいもうピョンピョンピョンと跳ねてもう回って飛んで、すごかったですよね。
1: あとなんか闘牛士みたいな衣装だったイメージなんですが、
0: もうキラキラして、
1: キラキラしてる、まあ、
0: ド派手な。
2: おお、なるほど。
0: この、ね、歌唱力とバク転激しいステップを交えた本当にハイレベルなダンスでした。
1: でしたね、
0: はい、ダンスミュージックですね。さあこのボーイズアイドルのこの事務所のアーティストみんなダンスがとても高度
1: でしたよね。スケートに乗ったりとかね。
0: そうそうそうなんですよ。
2: なるほど、
0: ね、この時からまあ今でいうまあユニダンスユニットのなんか先駆けになってるのかななんて
1: 確かに思って
0: します。
1: 確かに今の若手のアイドルユニットも衣装が独特ですが、はい、この頃のちょっと引き継いでるのかなみたいな、
0: もう豪華
1: そうですよね、
0: のバブルの
2: なるほど
0: キラキラとした
2: 仕事できます。
1: その服で踊るのっていうねあのキラキラな衣装で踊ってらっしゃいましたね。
0: そうです ね、 そうですね、現代でも多くの後輩アイドルやアーティストにカバーされていて少年隊の歴史における最高傑作の一つと言われています。
1: そうですか、
0: 少年隊といったら仮面舞踏、
1: うん、間違いないですね。
0: ドゥルルルル
1: ドゥルルルル
0: はい、では次4曲目はテクノポップ風サウンドのこの曲です。

0: ボリューション渡辺美里さんです。
1: 非常に元気が出るね
2: この曲も僕は聞いたことありますね。知ってます、うん、
0: この曲は小室哲哉さんの初期の傑作、うん、テクノポップ風で疾走感のあるサウンドと少し寂しげなクールさが交わっていて、後の J-POP の原点とも言われています、うん、そんな曲と渡辺美里さんの厚みの伸びるあの歌声、美しい歌声で、歌詞の通りクールで大人っぽい自立した女性像の雰囲気を出しています。
1: タイトルの通りですね、レボリューション、
0: 変わるぞ何かが、
1: 行くぞ
0: 行くぞ活気なる、うん、そしてこの曲はドラマセーラー服通りの主題歌でオリコン1位を獲得しました。
1: そうだったんですね。
0: ちょっとドラマ私覚えてないんですけど
1: ごめんなさい、ね、今別のセーラー服の後違うのが来るのかなと思ったら、
0: そうなんです、これなんセーラー服通りなんですね。でもどっちかといったら音楽番組で、
2: あ、音楽番組ですか、
0: 聞いてましたね。
1: あとこのオリコンね、日本ではね、当時は、
0: これがヒットしたかのこうね、
1: 目安でしたね。
0: はい、では5曲目はバンドです。

0: バンバンバン桑田バンドでした。
1: うーん、これは桑田さんのことももちろん知ってますよ、うん、他のバンドのね、うん、サザン、
0: うん、
1: で声は分かってます、
0: うんうん、
1: で彼が他のバンド持ってたか知らなかったですね。
0: このバンドは1986年のみ活動した桑田バンドの、そうなんでしょう、1年のみだったんですね。そのファーストシングルです。桑田節の、ね、爽やかさ、
2: うん、
0: でおしゃれな都会的な夏のポップロックです、
2: ね、耳に残りますよね。
0: ねえ、うん、初夏の、ね、風のような、
2: ね、本当に爽やかですよ ね、
0: うん、
2: ね
0: 心地よい爽快なメロディー、うん、そして対照的に終わってしまう夏の恋の切ない歌詞が特徴です、
2: ね、そしてこのバンバンバンが耳に残る、
0: 残りますよね。もう、もう今晩眠れないこの
2: 多分シャワーしない
0: そうそうそう、ね、当時この曲は化粧品の CM になりましたが、2022年に世界進出してるあのメルボルンにも店舗があるブランド、
2: う
0: ん、ファッションブランドの CM ソングに起用されたことで再び注目を浴びました。
1: すごいね、2022年また、
0: ね、最近本当に数年前ですね、
1: 使われて
2: 本当ですね、
1: 再ブームですね、うん、それは、
0: ね、はい、80年代の雰囲気を色濃く残すおしゃれで洗練されたアレンジで、まあ、さすが桑田佳祐さんですね。英語のフレーズを織り交ぜ洋楽テイストを感じさせる、楽曲です。桑田バンド
2: ね、桑田さん、
0: ね、次も6曲目もまた夏を感じるこの曲です。

0: シーズンインザサンチューブでした。
1: 夏ですね。
0: 夏といえばチューブ。チューブといったら夏、
1: 間違いない。あのね、衣装というか、あの、ね、ブルージーンズに
0: T シャツ、
1: ね、白い、ね、T シャツだったらスリン、あの、なんでしょう、袖なし、袖なし
0: です、はい、あのソックスクレッ
1: ツタンクトップ、
2: タンクトップ、
1: ね、はいはい、本当夏ですね。
0: ね、本当に夏というイメージを決定づけたチューブの代表的な楽曲です。前田さんのパワフルなボーカルが、ね、こう爽快なロックサウンドを引き立てた軽快なポップロックの名曲です。
1: いや本当にあのもう最初のね聞いただけで夏って、うん、夏、うん、もうパブロフの犬状態ですよね。これ聞いたら夏っていう、
0: こうきらめきがキラーって、
1: ね、いや本当海のキラキラさでね、
0: うん、それ太陽の
1: イメージできちゃう、
0: いやキラーっと、
2: ね、僕的にはこれを聞いたら、うん、あのまあドライブ感が
0: ありますね。
2: ドライブしながら聞
0: き、キラッと、
2: ね、僕的にはこれを聞いたら、うん、あのまあ、ドライブ感が
0: ありますね。
2: ドライブしながら

0: ンズレベッカです。
1: これもこれも
0: 青春
1: 本当です
2: ヤンディ笑って思い切り笑って、
3: いやまあ僕も聞いたことありますあの曲、有名な曲です
0: ね。この切ない恋の終わりを描いた80年代を代表するロックバラードです。
1: で、女性のロックバンドっていうのもね、うん、なかなかこの頃から出だしたのかなっていう感じですが、
0: ね、バンドが出始めましたよねこの頃から、うんう
3: ん、なるほど、うん、
0: でも女性のね、このノッコのこのパワフルな感情が豊かなボーカル、
1: いや本当ですよね、あの弾けるというかね、
0: そう本当可愛らしいというかね、なんかこうあの引きつけられるような声ですね。
1: レベッカでしたっけ、あの再結成されて、うん、結構皆さんね、まあ、熟女までいきませんけど50代ので再結成をねちょっと見たような気がします。変わらぬ歌声で、うん、
0: で、あのノッコはまあ今でもね活動ね、ソロでも、うん、ソロでも活動しておりますね。ね、このドラマティックなメロディーが特徴で、切ないティーネイジャーのラブソングとして多くのファンの共感を呼んだ名曲です。うん、もう戻れない過去の恋や離れ離れになってしまう悲しさを歌う青春ロック、歌詞でどこで壊れたなと、
1: ね、
0: 切なく問いかける
1: フレンドって聞いてますよね。
0: フレンドですよ、キューンとします。
1: 確かに
0: この曲もドラマの主題歌で、うんうんうん、ハーフポテトな俺たち、
1: すいませんタイトルがね、うん、いいですねドラマのタイトルがすいませんすいません、私のすいません、ちょっと想像力でハーフポテトをちょっと想像してしまって、ね、ドラマ自体ちょっと記憶が申し訳ないないんですが、
0: 私もねちょっとね、私たちあの生きていましたからあんまりの年代的に、はい、ドラマはちょっと詳しくないんですよ ね, ね, ですよ ね,、うん、ね
1: でも、うん、大ヒット
0: 大ヒットしました。では最後の曲、いやもう最後
1: なんです、もう最後なんですか、
3: 早いね、
0: 早いですね
1: 本当です。
0: 何曲目ですかこれは、あ8曲目です。はい、最後は1986年の大ヒット曲デザイア情熱、中森明菜さんです。この曲は、ね、86年にリリースされた彼女を代表する大ヒット曲ですね。28回目のレコード大賞を受賞し、彼女の圧倒的な歌唱力と自己プロデュース能力が結実した一曲として知られています。このイントロ、
1: うん、
0: ゲットアップはゲラップ
1: 確かに確かに
3: そう聞こえますね、
0: うん、ゲラップゲラップ、
1: ね、言ってましたね。
0: そう、このフレーズで始まりパワフルな歌唱でエネルギーあふれる楽曲です。こう都会的な大人の声を感じます、
1: ね、衣装も確か黒だったりね、うん、赤かっくなんかすごい
0: ちょっと和風な感じ
1: で、あそうでしたね、
0: でボブ
1: の髪型が
0: そうなんですよ、
1: あの前下がりボブ的な、
0: そうなんです、
1: うーん、
0: だからちょっとこの自己プロデュースっていうか、まあ衣装も中森明菜さんが、
1: うんうん、あご自身で、
0: そうなんですよ彼女、
1: へえ、
0: だからちょっとセンスがいいな、
1: うんうんうん、
0: ね、そしてこの歌詞なんですが、退屈な日常を脱ぎ捨てて情熱的な恋に身を投じる女性の心情を、当時の時代背景を感じさせるディスコファンク調のサウンドに乗せて描いています、ね、ディスコ、ね、ファンクですね。そして独創的なビジュアル、ね、さっきも言いましたが着物を現代風にアレンジした、うん、あの上半身着物っぽいなんか、袖振り袖までいけないで長い袖があり、で、あの下は、まあ、短めな着物みたいに合わせてあって、巻きスカート風な感じの、衣装でした。
1: 独特なね、
0: 衝撃的に初めて見たなという感じでした、ね、カラオケでも定番の人気曲であり、現在でも多くのアーティストにカバーされ続けています。

0: けている昭和歌謡の金字塔です。
1: 間違いないですね。
0: ちょっと説明が先になりました。なんで説明が先になったかというと、今からフルバージョンで聞いていただきます。いいですか？
1: お願いします、
0: はい、中森明菜さん、デザイア、情熱です。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さあ、音楽シーンどうでしたか？
1: いや
0: ー、いい選択、
1: いい選曲ですね。まあ僕あのまあさっきも言いましたが、その8曲の中で、あの、まあ、僕聞いたことある曲が3、4曲ぐらいですね。
0: すごいですよね。
1: まあ確かにカバーされた曲も多いだと思います。
0: はい、
1: それでそのきっかけでしたと思います。
0: なるほどね。はい、ではここからはガラッと変わり、出来事に行きましょう。
1: はい、
0: まずはいつものように為替レート、オーストラリアドル1ドル113円です。うん、最近ね、こんな感じですよね。
1: 最近ね、
2: オーストラリアに住む我々にとってはちょっと嬉しい感じ
1: ですね。嬉しいですね。
0: でもね、ちょっと去年と一昨年と比べてみますと、去年85年は1ドル167円、そしてその前の84年は209円だったんですよ。
1: すごいね、想像できない。
0: でも1年で50円の変動もすごいですよね。大きいですよね。
1: 大きい大きい。
0: まあ、80年代前半本当に250円台でしたからね。こうどんどんどんどんこう変わってきました。ということで、じゃあ何が起きたかというと、男女雇用機会、違う男女雇用機会均等法施行、言えました。
2: 素晴らしい、完璧です。
0: はい、はい、これは職場で男女平等が法律で定められたと。
2: そうでしたね。
0: 働く人が性別によって差別されず、均等な機会と待遇を得られることを目的に、採用、配置、
2: 昇進、定年、解雇などにおける差別を禁止し、
0: その後も社会情勢に合わせて改正が重ねられています。
2: まあ、実際ね、この法律と実際の生活のね、どうなのかなっていうね、正直感じるところはありますけども、
0: でもまあ法律で決められたってことは
2: ね、素晴らしいですね。変化ですね。
0: まあ採用、まず採用ですよね。でも配置、昇進、
2: 昔はタイトルも違いましたもんね、就職する時の。
0: そうですね。一般事務
2: 職、そう、あと一般職って出てきましたね。
0: 事務職と一般職
2: って。でもこれが、法律ができてからは、おそらく一般職、まあ、その時その後もね、この事務職一般職って分かれてたけれども、女性にとっても一般職というね、就職の、なんていうタイトルというか、ね、この時の名前が出てきたなってちょっとなんとなく覚えてます。
0: さらに次は管理職だね。
2: あ、確かにね、どんどんね、
0: ね、女性で言ったら妊娠出産というね、理由があって不利益な扱いをされた、ね、
2: まあね、
0: まあったじゃないか、それが禁止になったということ。
2: まあ、大きな一歩というか ね、大きな前進ですよね。
0: 頑張らないとという、年でした。はい、続いての出来事は、伊豆大島三原山噴火。
2: なんとなく覚えています。
1: 覚えてます。
2: 本当ですか。まあ、噴火の話題がね、当時いろいろあったとは思うんですけども、火山灰のなんか向きや何かで、本土って言い方も失礼ですけども、火山灰が流れたとか、なんか影響があったとか、そんなことをなんとなく耳にしたような記憶が ありますね。
0: ありそうですよね。この伊豆大島は東京都なので、まあ、東京に近い、まあ、中心ですよね。なるほどね。さあ、これは11月21日の夕方、ね、大噴火を起こしたということで、三原山は6日前の15日に噴火していたんですね。まあ、それ以来小康状態だったんですが、21日になって再び活発化して、209年ぶりの大噴火となったそうです。
2: お
0: このね、流れ出した溶岩は人口の多い元町地区に迫ったため、約1万人の、まあ、島民ですね、船で 島の外に脱出しましたと。1万人くらいの方が住んでらっしゃる。
2: ねえ、まあ島だからね、船でしか、うん、まあ、船
0: や
2: ね、
0: ですよね。
1: 伊豆も結構、まあ、面積的にはでかい、うん、僕も伊豆で何回か旅行しに行きましたが、うん、まあ、そこも確かに、うん、住んでいる人も多いと思うし、うん、まあ、結構面積的にもね、
0: はい、まあ、旅行客もいたんじゃないですか。
1: そう、観光客多い、
2: うん、そうですよね、
1: と思います。
0: はい、この脱出した人々は約1ヶ月都内の避難所で噴火が終わるのを待ったということで、うん、まあ、1ヶ月ぐらい噴火していたと。
2: ね
0: え、ないですよ
2: ね、 ね、お家の被害等が ね、 ね、あまりなければ、まあ、あったと思うんですけども、うん、ね、まあ、これは日本独特のというか他の国もありますけども、うん、日本は ね、 ね、
0: 火山ね、
2: ね、
0: でも多いですからね。
2: その代わり温泉がね、
0: あ、そうなるというね、まあね、いい目悪い目あります。
2: うん、
0: はい、では次の話題に行きます。ハレー彗星接近。
2: ハレー彗星
0: 76年ぶりの大接近に日本中が騒ぐ。
2: すごく覚えています。
0: 覚えてるんですか。
2: なぜ覚えてるかお話ししてもいいですか。
0: どうぞ。
2: まあ、当時あの年がバレます。私あの高校生だったんですが、
0: はい、
2: 高校の近くに、うん、まあ、お店があるじゃないですか、あのどこの学校の近くにも、
1: うん
2: うん、なんて言うんでしょう、まあ、私たちは下店ってあの坂の上にある学校だったので、うん、坂の下にある、うん、まあ、お店を下店って呼んでたんですが、はい、そこにですね、ハレー彗星パンというものが発売されまして、はい、あのコーヒークリームが入ったとてもこうちょっとハレー彗星のちょっとあのこういうシェイプですね、ちょっと口でうまく説明できないんですが、ハレー彗星をこう模したような形で中に美味しいコーヒークリームが入っていたハレー彗星パンというのが発売されていたのでとても覚えています
0: コーヒークリームっていうのもあんまり聞かないけど、
2: うん、本当ですか。
1: なんかコーヒークリーム、きっと美味しいでしょ、
2: ね、美味しかったんです、うん、なので覚えてると思います。
1: うん、とてもなんかいいアイデアでビジネスが回る、
0: ね、してますね、はい、さあ、この年欧州の探査機ジェットは、うんうん、ハレー彗星の核まで600キロの距離まで接近したと。
2: それすごくないですか、うん、600キロって ね、 あのね、宇宙空間で600キロって近いですよ ね、
0: 近いですよ ね、 ね、うん、そして汚れた雪玉が正体だと突き止めましたという。
2: お、
0: 汚れて、まあ、凍ってた、冷たいっていうことでしょう、ね、うん、
2: それで
0: 温度が、この彗星を一目見ようと、
2: うんうん、
0: 天体望遠鏡の売れ行きが伸び、
2: 素晴らしい日本らしい
0: 南半球への観測ツアーに申し込みが殺到するなど、
2: お
0: ハレーフィーバーが巻き起こったそうです。
1: うーん、
0: そう、南半球というとオーストラリアですよ ね、
1: そうですね。
0: この彗星が空の高い位置に見える絶好の観測地として、オーストラリアね、うん、日本をはじめ世界中から多くの観測ツアーや天文ファンが訪れたそうです。
1: お
0: ー、うーん、もう思いがけない旅行客
2: ね、思いがけない関係ですね、
0: そうですねこのハレー彗星ですが、次に接近するのは2061年の予定です。
2: お
0: ー、微妙な、
2: この微妙というのは我々が見れるか見れないかという
0: そうです、ね、
2: アンディは見れますね。
1: いや、まあ皆さんも見ると思います
2: か。私とクリーミーさんはちょっとつえついて
0: つえついても見れるもん
2: ですよ確かにね、はい、ちょっとヨロヨロしながらね、ハレー彗星を一緒に見れるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、はい、はい、健康第一、はい、さあ次は自動車のシートベルト着用義務化、これは一般道路
2: で、うん、ありましたね、
0: 覚えてる、
2: 覚えてます覚えてないですか、
0: ないです、ないです
2: 本当ですか、
0: うん、これは11月1日、うんうん、日本で一般道路における前席前の席の運転席と助手席のシートベルト着用が道路交通法で義務化されました。これに先立ち前年85年の9月からは高速道路自動車専用道路での運転席助手席の着用が義務化されていって、86年 その対象が一般道へ拡大されました。
2: まあ、逆を言えばそれまではしなくてよかったっていうことですよね。
0: 子供の頃してませんでしたもん。
2: 同じく私も
0: 動き回ってました、ね、後ろの席で
2: バタバタしてましたよね。
0: そうしてましたバタバタ。
2: いや本当にこれによってあのテレビの刑事ドラマ、もともとは刑事ドラマあの刑事さんが急いで乗る時にシートベルトしてなかったのに、うん、はい、これが、ね、法律が決まったことによって、うん、ドラマ内でもカチャッと
1: なるほど
2: シートベルトすることになったっていうちょっとなんとなく覚えてます、うん、
0: ですよね、はい、しないといけませんよね、うんうんうん、ドラマでもね、
1: うんうん、
0: まあね交通事故による死傷者減少を目的としては必要ですね。大切ですね。その通り、
2: うんうん、
0: さて罰則なんですが、うんうん、現在ですが日本ではシートベルト非着用は運転席助手席は全国で、うんうんうん、そして後部座席は高速道路でということで違反点数は1点、
2: うん、
0: 反則金なしです。そう後部座席の一般道では、まあ、口頭注意ダメですよあのしてくださいみたいな注意と、まあね、点数罰則ともになしということですよ。
2: じゃあオーストラリアってねやはり違うということですね。
0: そうですね。あ、まあ、ただし全ての座席で義務があり万が一の際の安全性から着用が必須です。
2: うーん、罰金はないけども後ろの席もしてね。
0: そうですね
2: っていうことなんですかね。
0: そうですね、
2: うん、オーストラリア必須でしたよね確か。
0: そうなんですよ。オーストラリア実はビクトリア州にて1970年に世界で初めて、うん、
1: 初めて
0: そうシートベルト着用義務付けられた国だったんですよ。
2: 先進
0: ね、ビクトリア
2: あしかもここですね。
0: そうです、ここ。さあ現在ビクトリアでの、まあ、あの反則したらということですが、シートベルト着用しない場合はまた正しく着用しない場合
1: 正しく
0: 何でしょう腕を腕を
1: あ私なるほど、
2: まあそんなかねはい、私結構ねやっちゃうんですよ。助手席に乗ってる時に、はい、こうちょっとねあの口で説明するの難しいんですが斜めになっているものを、はい、例えば、まあ、助手席座ってるとシートベルトって左あれ
0: 左から
2: ですね、左からですよね、うんうん、でこの左のなんとなく首が擦れてしまって、はいはい、左側をこう脇の下にこう手を出しちゃうっていうんですか、でそれ違反なんですよね。
0: 正しく着用してないになりますね。ただね
2: すいません。
0: そうすると407ドルの罰金
2: なんと
0: 3点の減点
2: え、これはじゃあ運転さんからということですね。
0: そうですよね。でも助手席の人にちょっと107ドル払ってって言われる可能性ありますよ
2: あのもうでもねあのそれはね違反よって言われてから我慢して首、ね、首ギザギザして
0: 何かこのスカーフか 何かを当てとけば、
1: ね、確かにね、
2: 本当ですね、う
0: ん、はい、思います。はい、さあこれらのペナルティは警察および専門の検知カメラはいこれは特殊なカメラで AI を使ってシートベルトをしていない運転者と前席の乗客
2: 助手 席、まあ、助手席を、ね、検出されちゃうってことですね。
0: そうですよ
2: あなるほど。これ携帯電話もそうですよね。
0: あ、はい、それもそうですね。
2: カメラでね、
0: うんうん、だからちょっと四角いものを持ってたら、ね、携帯電話と
2: あそうみたいですね。なんかサンドイッチ食べてたらなんか携帯電話だと思って、うん、おまわりさんに止められその場で警察の方止められて、うん、でもその方なんか生配信ご自身でしてて、はい、でもそこでは口ではかなわないので、はい、一旦はいって言った後にそのもう映像が残ってるのでサンドイッチを食べてる、
0: うんうんうん、
2: でお前携帯隠したろって言われてもサンドイッチでしたっていう映像を出してっていうのを見たことありますね。
0: まあね AI の、まあ、そういうミスもありますが、まあまあそうねまあ、取られないようにしましょうと、
2: まあまあ、安全
1: そう安全
2: 第一ですから
0: ね。そうですね、何も持たずに、ね、ハンドルを持ちましょうと、
2: ね、確かにハンドルがね
0: 両手の十字二字ですか。違う
2: 今これね変わったらしいですよ、アンディ、はい、車の免許どこで取りましたか。
1: あ、オーストラリアで。
2: オーストラリアで、
1: はい、
2: ハンドルどこ持てって習いました。
1: ハンドル普通の10時10時
2: と10時10分
0: あ10分ってこと。
1: 10分ね、そうですね。
2: なんかねこれちょっと私も聞いた話だと人によってです、人というかまあ私も10時10分と習ったんですよ、はい、日本で、
0: うん、
2: でも今は これちょっとすみません、正しくなかったのは申し訳ないんですけども、うん、え9時15分
1: あもうちょっと横、
2: そうあの、はい、横一直線に持てというね、ちょっとどれが正しいか分かる10時10分説と9時15分説、うん、今この話は時計ね、あの、あ、はいはい、文字盤、時計の文字盤を、ね、使っての手の位置なんですけども、はいはい、ね、いろいろあるみたいです。あ
0: そうなんですね、うんうん、
2: でも今ね、うん、あの車も優秀なので、たまに私またこれ6時30分とか両手で持ってるとなんかあのちゃんと持てって車に言われ
1: る、言われますね、
2: あらこれ
0: 素晴らしい、
2: ね、すごい時代です。
0: でそうですね、すごい時代ですね、うん、さあ以上日本の出来事でした、うん、だその時メルボルンではどんな出来事が起こっていたかというと、
2: うん、何でしょう、
0: はい、メルボルン国際日本語学校の創立、
1: お
0: これ前年ね85年に準備が開始されてるんですよ。そして86年に始まったということですね。
1: うーん、
0: 創立されたということになります、ね、日本人コミュニティの教育ニーズに応えるためにこのメルボルン国際日本語学校が設立されました。
2: 日本人学校のことですね。
0: そうですね、今でもね、あります。
2: そうですね、
0: はい、そしてもう一つ珍しい気象現象が起こったということで、
2: うん、
0: 7月25日冬ですね。
2: そうですね、うん、
0: メルボルンで珍しく積雪が観測された年として記録されています。
2: 雪が積もった、
0: ね、市内の広い範囲で数センチの雪が積もったそうです。
2: へー、
0: ね、え私も二十何年住んでおりますが、
2: うんうん、
0: 見たことないですね。
1: いや僕もね16年以上住んでたけども、うん、
0: 見たことないですね。
1: 見たことないですね。
0: 私も見たことあ、でもちょっと
1: 山の方
0: に、ね、
2: うんうん、
0: でもこの市内でってことですからね。
2: へえ、まあ喜んだような気もしますよ ね、
1: ね、子供たちが ね、
2: ね、 ね、雪見たことないって方もたくさんいるので喜ばれたんじゃないかな、
0: そ、ね、なんて、ね、そんなね驚きと喜びのニュースとなりました。へー、はい、さあ日本とメルボルンの出来事をお送りしました。ではここでちょっとガラッと変わりまして、
2: うん、
0: この年日本でどんな商品がヒットしたか、
2: なんだろう、
0: 昭和のアイテムちょっと紹介したいと思います、
2: はい、
0: まず洗面台シャンプードレッサー、わかります、何言ってるかわかりますか。
1: シャンプー、
0: シャンプー、
2: わかっちゃった
1: 分かっちゃった
2: 分かっちゃった分かっちゃって、ちょっといいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: あの洗面台にシャワーヘッドがついていて、うんうん、朝シャンがしやすいっていう洗面台じゃないですか。
0: 朝シャンっていう言葉も懐かしいその通りなんです。
2: うん、
0: 洗面台でシャンプーが、ね、洗髪ができるように大きいサイズの洗面ボールとハンドシャワーが備わった洗面台のことね、朝シャンですよ。これあのシャワーがこう取り出せて伸びるんですよね。
2: 伸びてましたね。
0: 実はねあの日本の実家にもまだあるんです
2: よ。そうなんですね。
0: そうなんですよ。この年よりもっと後に経ったんですが、つけてました。母が洗面台でシャワーしたいということで
2: 朝シャワーだったってことですね。
0: お母様昼シャン派、
2: 昼シャン派
1: そうなんです。それがなんか掃除しやすいかな。
0: 確かにそれもありますね。
2: 確かに、
0: ね、確かに確かに、うんうんうん、そうなんですよ。
2: へー、
0: そんな商品がありました。
2: なるほどなるほど。ちょっとついシャンプーついでに一ついいですか。
1: はい、
2: リンスってもともとトリートメン、うん、今コンディショナーってあるじゃないですか。
1: はい、はい、
2: コンディショナーとリンスというのは同じものなんですかね。
0: 同じように使っていま す, いますよ、ね、日本はリンスって言ってオーストラリアではコンディショナーって言うんだなと信じ込んで使っていましたが、違うんですか。
2: いやというのは、
0: ま、リンスって言ったら流すといいね。
2: 確かに
1: ね、 ですね、
2: まあ、同じものってことですよね。
0: まあ、そう使っていますが、その他にトリートメントありましたよね。
2: あ確かにベッドね、ベッドありましたね。あとリンスでね、アンディはすいません、ごめんね、アンディが生まれてない時代かもしれないんですが私が小さい頃、リンスって洗面器の中にリンスを入れてお湯で溶かして使っていた記憶があるんですが、それはうちだけ、我が家の特別な使い方ですか。でもシャンプーの後ろにそう書いてあったと思うんですよね。
0: あのリンスのボトル
2: に、ボトルにリンスの、
0: えー、 それはちょっとみんなに聞いてみたいですね。
2: じゃ久美さんの
0: いやいや
2: そのことなかったと。
0: もうそのまま髪
2: の毛に時間塗り。うちだけなんですかね、じゃあね。ちょっとすみません、ちょっと私の個人的な疑問を。
0: ちょっとあの聞いてみましょうね。
2: そうですね。じゃあまた聞き込みを行いたいと思います。
0: 聞き込み行きましょうか。
2: はい。
0: はい、じゃあ次の商品いっていいでしょうか。
2: はい。
1: はい。
0: レンズ付きフィルム使い捨てカメラ。
1: ああ、これは再ブームしたね。またなんかこの数年間、去年2年前またなんか使ってる人がどんどん増えたね。
0: うん、まあどんなものかとわからない人のために説明しますと、フィルムにレンズをつけるという逆転の発想のもとで徹底した低コスト化を図るとともに、大切な瞬間を失敗なく撮るために極力シンプルで壊れにくい構造を目指して、まあ、初代の部品数は26部品で作られたと。シンプルですね。当時1380円、24枚撮り。これカメラの、まあ、写真機というカメラって高いじゃないですか、だからね、学生からしたらね、ちょっと撮りたいけども、
2: 確かにね、
0: あとカメラ忘れてしまったわという時にね、ちょっと買って
2: 手軽に
0: 撮れて、
2: 昔はそうですよね。あの、まあ、今はねデジタルカメラとか、携帯電話で写真が撮れますが、あの修学旅行とか旅行に行った時に、もう残りがあと5枚しかないみたいな、
0: はい、できない、
2: ありましたよね。あのもう残りが5枚しか写真が撮れないとか、あと現像に出して戻ってくるまで写真が見れないんですよ、
1: 時もありますね、
2: はい、
0: そこなので、ね、現像してましたもんね、
2: はい、
1: いやそれも僕小さい頃結構使ってましたね、
2: デジタル世代かと思ったら意外にね、あの人も、
1: そう、僕も使ったことがありますね、
2: 嬉しい、
0: ね、まあ、この使い捨てカメラ、レトロ風な風合いやエモい写真が撮れると再評価される、ね、だからまた今になってね、コンビニや家電量販店で2000円台で購入できるということで、
2: ね、まあ当時と比べてもね、600円ちょっとの違いということで、
0: そうですよね、まあ、27枚が主流だそうですか、まあ、枚数もほぼ同じ、ね、これも現像してスマホ転送も可能です。だからレトロな写真はスマホの中でキープできると、
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしいね、ですね。ではもう一点言ってもいいでしょうか。
2: ぜひお願いします。
0: ぜひ。毛玉取り機、
2: その頃でしたっけ。
0: ね
2: え、
0: まあ、CM にも、ね、あの初めて出てきたという、
2: ちょっと覚えて、CM 覚えてないと、
0: わかんないですけどね、この、まあ、取るという言葉で出てきたようです。
2: まあ、毛玉はねいつの時代もできるということで、
1: そうですね、特に、ニートとかさ、ああいうよく出てくるね、
0: 出てますね、あのハサミで切っていたもの
1: が、あ、ハサミ
0: 電気で取れるようになったという、
2: 画期的ですよね。でもアイディアがすごいですよね。
0: そうですね、あのこの時代のこの毛玉っていうのは、まあ、電池を入れてね、回転筒で気軽に、まあ、
2: 歯がね中でくるくる回っちゃってね、
0: まあ、生地を傷めにくいガード付きだったというか、
2: 素晴らしい、これ日本初ってことですかね、きっとね、
0: でしょうかね、素晴らしい開発でしたね、はい、そしてまあ現代でもねありますね、見ますね、いろんな大型タイプとかバリエーションが広がって、まあ、技術的にも開発されて、
2: ね、進化続けてますよね、きっとね、
0: ってことです。はい、では最後に、まあ、ちょっとね、いろんな情報、ね、があったんですが、ここで流行語、気になるどんな言葉がこの年に生まれたのか、
2: 気になります、
0: はい、まず新人類、どうですか、
2: 何想像します
1: か。いや、あの先の曲から、あの86年の中で、なんか女性がもう独立みたいな、まあ、男女平等とか、なんかいろんな新しい概念が生まれた年で、これも含めているかな、この新人類
0: っていう、いいとこついてますね、その通りです、従来の価値観にとらわれない 若手社員が仕事や生活の場に現れた時期、まあ、女性もね OL ブーム、 OL という言葉、
1: そうですね、
0: 知ってますか、それも OL って
1: オフィスレイジーですね。その通り、
0: そうなんですよ、オフィスで働く、うん、女性という、うん、
2: でも、ね、言葉が信じる、でもいい言葉で使われてましたかね、それともなんか、うん、信じるだからしょうがないよ的な感じですか、どうなんでしょうね、
0: そうでしょう
2: ね、あの子は信じるだねってね、どういういろんな使われ方あると思うんですけどね、
0: 旧人類から見て
2: ね
0: まあね、この世が世の中が、まあ、男女平等とかね、いろいろね、あのこう女性がこういろんな場で出てきてっていうのもあるので、
2: うん、
0: まあ女性に限らず男性もね、
2: ね、本当ですね、突拍子もないこと言ったりすると ね、信じるだからとか言われちゃってたのかもしれないですね、
0: 今で言うと何世代だからっていう
2: もの
0: だ
2: ったら、ね、アルファベットのね、
0: そうですね、はい、じゃあもう一つ言ってみましょうか、
2: はい、
0: 究極、これなんかよく使う
2: 日本語なのにね、
0: うん、でもこの96年に流行になったらこの年に究極という言葉が出てきたのかな、
1: へー、うん、なんか今じゃ普通に使ってますね、
0: うんうん、これはね漫画のおいしんぼで使われた究極のメニュー
2: ありましたね、言いづらいですね、究極のメニューとか至高のメニューとかね、漫画にいっぱい出てましたね、
0: ね、まあ、漫画がヒットして、この言葉が使われたんじゃないかと思います、確かに、
1: なるほど、
0: はい、ということでたくさんの情報と曲と話してきましたが、そろそろ時間も迫ってきましたので
2: 話足りないです、
0: 足りないですね、足りないですね、メルボルンもねこの年もいろいろあったそうなんですよ、ね、バーの文化が花咲いた年だとかね、
2: へー、
0: そうなんですよ、そんなちょっとメルボルンでもちょっと変わってきて、新人類が出てきたはい、では80年代の昭和の時代が懐かしいと感じる方、若い世代の方は初めて聞く夏メロの魅力を感じていただき、こんな出来事があったんだと話のネタにしてくださいね、アンディーも、そう、はい、してくれたら嬉しいです、はい、次回のバックトゥーザイティーズは1987年です。

ここで日本語放送からのお知らせです。ただいま 3ZZZ メンバーシップドライブを開催中です。リスナーの皆様がメンバーシップに加入していただくことで番組を制作することができます。すでにメンバーシップに加入されている方、応援ありがとうございます。放送を聞いているけどまだメンバーではないという方、ぜひご協力いただけると嬉しいです。メンバーシップ加入方法は公式ウェブサイト 3zzz.com.au からメンバーシップをクリックしてください。メンバーシップ更新もこのページで行えます。年間$16、コンセッション$11でメンバーに加入していただけます。皆さんに楽しんでいただける番組制作のためにぜひご協力お願いいたします。5月中に 3ZZZ のメンバーシップ加入更新をすると自動的に抽選にエントリー。なんと総額$1,000以上の豪華商品が当たります。このチャンスをお見逃しなく。